0: Ibu Hanko. Ibro Toko Ibra Hanko. Kabara Kaskas Tu. Ulriliro. Ulge Fati. Enskevo. Avanti.
1: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.